15 horas e 46 minutos de cupita, com pinde macuma nai, com Jesus animos e diante ao ipompa no para rádio Moçambique Tete. De Mazula Zama Severo. Pomoshingale ya kuna kutete iku kanka mula mashagene ndichi goliji mozi kwa du kumene kwa kunzinda wa malasha boma la mwetizi pomwendi tu kosta du sol iku fana na mpamfu ndi Union Sportiva Songo kukanzinda ka Songo tunena pano kumwera na mazi kupumulirana